Pītīgs melns pīdoš spož. Krauklīns pārē varā platē, varu tavos malgos zaros. Tas piemēs ar no loka ar

plertaku, ar votās tu plertaku. Plertko tajo apēdā rēmdenu, ar votās tu plertaku.